Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 2 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcheia. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turcheia prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi, vom prezenta buletinul de știri următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Urmează buletinul de știri.

Știrile SUA lansează atacuri de anvergură și puternice în timp ce Trump avertizează Iranul să nu riposteze. Președintele american Donald Trump a anunțat că forțele americane efectuează atacuri asupra unor ținte iraniene din apropierea strâmbitorii Ormuz, avertizând Teheranul cu consecințe catastrofice dacă va alege să riposteze. Statele Unite lovesc în acest moment ținte iraniene în apropierea strâmbitorii Ormuz, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, descriind ofensiva drept una de anvergură și puternică. Trump a precizat că acțiunea a venit ca răspuns la o tentativă eșuată a Iranului de a plasa mine marine în strâmbitoare și la un baraj de rachete lansat împotriva unei baze americane din Iordania, adăugând că 8 rachete care se îndreptau spre țintă au fost toate doborâte cu succes. Iranul susține că un atac american a lovit o nuntă în Siric și promite un răspuns ferm. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Afaceri Externe, Ismail Bakai, a declarat că Teheranul va răspunde cu fermitate în urma unui atac asupra unei locuințe din districtul Siric, care, potrivit oficialelor iranieni, găzduia o ceremonie de nuntă. Scriind pe platforma X, Bakai a precizat că peste 50 de bărbați, femei și copii au fost uciși sau răniți, descriind atacul ca făcând parte dintr-un val mai amplu de lovituri în Minab, Lamerj, Kesh și alte zone. El a condamnat guvernele străine și instituțiile internaționale care au păstrat tăcerea sau au căutat să justifice acțiunea militară. Netanyahu și acuză șefii de securitate că au refuzat intenționat să-l trezească în dimineața de 7 octombrie. Benjamin Netanyahu i-a acuzat pe oficialii din domeniul securității că au evitat în mod intenționat să-l trezească în dimineața atacului din 7 octombrie, la o zi după ce soția sa susținuse că o figură din opoziție avea cunoștințe prealabile despre atacurile Hamas. De ce nu m-au trezit? Pentru că știau că eu, în calitate de prim-ministru al Israelului, aș fi ordonat imediat punerea întregii armate în stare de alertă, trezirea tuturor orașelor. Acest lucru a fost ascuns publicului, a declarat Netanyahu în timpul unei transmisiuni pe Instagram. Netanyahu se îndreaptă spre alegeri intens disputate la sfârșitul acestui an și se confruntă cu critici constante cu privire la responsabilitatea pentru eșecurile de securitate din jurul datei de 7 octombrie 2023. Liderii Organizației de Cooperare de la Shanghai adoptă declarația de la Bishkek și promit strângerea legăturilor în cadrul blocului. Liderii Organizației de Cooperare de la Shanghai au adoptat declarația de la Bishkek promițând să aprofundeze cooperarea în domeniul securității, comerțului, tehnologiei, pe măsură ce blocul regional a marcat cea de-a 25-a aniversare. Declarația cerută dezvoltarea și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, reforme ale guvernanței economice globale și o cooperare mai strânsă în vederea dezvoltării durabile. Membrii OCS au criticat de asemenea ceea ce au numit standarde duble, în special în domeniul drepturilor omului. John Ternes preia funcția de CEO al Apple pe măsură ce Tim Cook se retrage într-o reconstructurare majoră a conducerii. John Ternes a preluat funcția de director general al Apple, preluând o companie care domină pe piața smartphone-urilor, dar care rămâne în urma rivalilor săi în domeniul inteligenței artificiale. Această predare de ștafete pune capăt mandatului de 15 ani al lui Tim Cook, înlocuind specialistul în operațiuni care a construit lanțul de aprovizionare al Apple cu inginerul care a condus dezvoltarea diviziei sale de hardware. Cook și-a lăudat succesorul într-o notă adresată angajaților luni, scriind: puțini oameni înțeleg ce este nevoie pentru a construi produse care schimbă lumea așa cum o face John. Echipa națională de volei feminin s-a calificat în sfert

Sferturile de final ale campionatului european. Echipa națională de volei feminin s-a confruntat cu Azerbaidjanul în optimile de final ale campionatului european de volei feminin Trendyol 2026. Meciul a fost câștigat cu 3-0, asigurând prezența în sferturi de final. Prin aceste scori, echipa națională a devenit adversara Germaniei în faza următoare. Echipa națională va juca împotriva Germaniei în sferturile de final joi 3 septembrie.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Președintele Erdoğan a avut o întâlnire cu Putin. Președintele Recep Tayyip Erdoğan s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin la reședința de stat al Arșa din Bishkek, capitala Kârgâstanului, unde se află pentru a participa la summitul șefilor de stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai. În cadrul întrevederii, Vladimir Putin a subliniat că Turcia este unul dintre partenerii privilegiați în domeniul politicii externe și economie, adăugând următoarele. Proiectele comune continuă să fie implementate. Unul dintre acestea este centrala nucleară a Cuiu. V-ați propus obiectivul de a pune în funcțiune unitatea centrală în acest an. Așa va fi. Menționând că potențialul de cooperare cu Turcia este ridicat și în domeniile cultural și umanitar, Putin a afirmat. Citez. Fluxul de turiști ruși spre Turcia este în creștere. Anul trecut, aproape 7 milioane de turiști ruși au vizitat Turcia. La rândul său, președintele Erdoğan a declarat relațiile turco-ruse se află astăzi la un nivel cu adevărat mult mai avansat în comparație cu orice altă perioadă. Importanța turiștilor ruși în Turcia este cu totul deosebită. Astăzi, cea mai importantă rețea turistică a provinciei noastre Antalya este alcătuită din oaspeții veniți din Rusia. În plus, așa cum a menționat din ori domnul președinte, centrala Cuiu are o importanță deosebită în relațiile dintre Turcia și Rusia. Avem o colaborare puternică și în agricultură și energie. Germania acuză Rusia pentru o tentativă de atac cu drone de la aeroportul Leipzig-Halle. Guvernul Germaniei a anunțat o serie de măsuri afirmând că constatările anchetei privind descoperirea unei drone încărcate cu exploziv la aeroportul Leipzig indică spre Rusia. Ministrul de Interne Alexander Dobrindt și ministrul de Externe Johan Vadepul au făcut declarații comune într-o conferință de presă privind găsirea dronei încărcate cu exploziv la aeroportul Leipzig-Halle. Ministrul Dobrindt a declarat că atacul a ieșuat, comis pe 4 august cu o dronă încărcată cu exploziv la aeroport a fost organizată la ordinul Rusiei. Dobrindt a spus că urmele persoanelor din spatele incidentului duc către Rusia și că făptașii au acționat în numele unor instituții de stat rusești. Ministrul de Externe Vadepul a afirmat că comportamentul periculos al Rusiei face parte dintr-o lungă serie de acțiuni menite să destabilizeze, să dezinformeze, să amenințe, să saboteze și să agreseze Europa, adăugând că Rusia adoptă o atitudine deschisă de ostilitate față de Germania. Vadepul susținând că conducerea Rusiei a luat o decizie conștientă de a deteriora din nou grav relațiile bilaterale, deja foarte tensionate, a declarat următoarele. Germania se va opune inamicilor care doresc să semene nesiguranță. Din acest motiv, guvernul nostru ia măsuri împotriva Rusiei, sursa acestui atac hibrid. Declarând că guvernul a implementat o serie de contramăsuri împotriva Rusiei, Vadepul a menționat următoarele. Consulatul general al Rusiei din Bonn va fi închis începând cu 18 septembrie. Contractul aferent casei ruse din Berlin va fi reziliat. Vom propune în cadrul Uniunii Europene includerea de noi persoane din Rusia pe liste în contextul atacurilor hibride. Înăsprim controlele la frontieră pentru cetățenii ruși. Intensificăm presiunea asupra flotei fantomă a Rusiei. Menționând că a dat instrucțiuni ca ambasadorul Rusiei la Berlin să fie convocată la minister, Vadepul a subliniat că mesajul transmis conducerii ruse este următorul. Continuăm cu hotărâre pe calea acțiunilor noastre în domeniul politicii de securitate. Pe 4 august, pe aeroportul Leipzig-Halle din Germania, în apropierea unui avion de transport ucrainean a fost găsită o dronă despre care s-a considerat că conținea un dispozitiv exploziv. Serviciile de informații americane susținuseră că caracteristicile dronei încărcate cu exploziv descoperite sunt specifice informațiilor militare ruse. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul Istanbulului, 10 membri ai echipei.

Pajului sunt dați dispăruți. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul coastei Silivri, în Marea Marmara, 10 membri ai echipajului fiind în prezent dați dispăruți. Potrivit oficialelor, nava comercială sub pavilion turcesc al SU, care naviga de la Kocaeli spre Alia, s-a ciocnit cu nava comercială sub pavilion turcesc Tuberg Imamolu, care se deplasa de la portul Iskenderun spre Karadeniz-Reli, la aproximativ 18 mile marine sud de Silivri, în jurul orei 3, miercuri dimineața. Un număr mare de unități maritime și un elicopter al gărzii de coastă din cadrul Direcției Generale pentru Siguranță de Coastă și al Comandamentului Gărzii de Coastă pentru Marea Marmara și strâmtori au fost trimise la fața locului. Evaluările inițiale ale unităților sosite în zonă indică absența unor daune vizibile la nava numită al SU, au precizat oficialii. Cu toate acestea, în prezent nu se poate stabili niciun contact cu nava comercială Tuberg Imamolu sau cu cei 10 membri ai echipajului său, iar operațiunile de căutare și salvare desfășurate de unitățile din regiune sunt în curs. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați o nouă ediție a programului Gusturile străzii și următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de curiozități. Audiere plăcută!

0: Astăzi vă ducem în căldura Mediteranei, printre străzile în care plutește mirosul înbietor al cărnii. Bucățile de carne tăiate foarte subțiri se rumenesc ca niște rodii pe grătar, apoi sunt învelite în lipie moale ca bumbacul și cu câteva atingeri simple, dar eficiente, se transformă într-o adevărată legendă. În cadrul emisiunii noastre, gustările de stradă din Türkiye vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, tantuni. În primul rând, ce este tantuni? Haideți să vedem împreună. Tantuni se prepară din carne de vită tăiată în cubulețe mici. Uneori se folosește și carne de miel sau de pui, care se gătește pe o placă de metal cu ulei de bumbac. Carnea se fierbe mai întâi, apoi se rumenește la foc mare pe placă, dobândind astfel savoarea sa. De obicei se adaugă ceapă cu sumac, roșii, pătrunjel și după gust ardei iute. Se servește înfășurat în lipie sau între două felii de pâine. Dar care este locul de origine al acestei delicatese? Desigur, Mersin. Ba chiar tantunii este aici o adevărată chestiune de identitate. Mulți spun că un tantune adevărat se mănâncă doar în Mersin. Deși în prezent această specifică gustare de stradă s-a răspândit din Mersin în toate colțurile Türkiye, chiar și în străinătate, tantuni din Mersin a fost înregistrată în 2016 de către Oficiul Turc pentru Brevete și Mărci și a primit o indicație geografică. Haideți să vedem acum cele mai răspândite povestiri legate de originea cuvântului tantunie, deși aceasta nu este cunoscută cu certitudine. Conform unei ipoteze, Mehmet Agi, un restaurator, este considerat primul care a preparat tantunii. Se susține că numele a fost inspirat de sunetul tan-tun, produs de lovitura lingurii de tigaie de cupru. Conform unei alte opinii, cuvântul tantunii ar putea deriva din cuvintele din limba arabă, care se referă la părțile grase ale cărnii. În ceea ce privește povestea apariției tantunii, se spune că condițiile economice din Mersin au jucat un rol important. În anii 1960-1970, muncitorii din industria bumbacului aveau nevoie de o masă atât sățioasă, cât și la un preț accesibil. Vânzătorii ambulanți au tăiat în bucăți mici bucățele de carne ieftine și ușor de găsit, pe care le-au gătit pe o placă, creând astfel o mâncare atât de consistentă, cât și gustoasă. Însă, în acea perioadă, preparatul nu era cunoscut sub numele de tantuni, ci era denumit ciomaci, socum sau dürüm. Cu timpul, această masă practică a muncitorilor s-a răspândit în toată Türkiye și a devenit indispensabilă, în special ca masă care se poate consuma pe fugă, mai ales noaptea. Haideți să găsim un restaurant de tantuni și să urmărim maestria bucătarului. Indiferent în ce oraș din Türkiye v-ați afla, puteți găsi un restaurant de tantuni din Mersin. Dar, desigur, preferința noastră este să gustăm această delicatesă chiar acolo, la sursă. Mai întâi, bucătarul curăță cu grijă carnea, o taie în bucăți mici, o fierbe și o pune pe placă. Apoi adaugă uleiul și condimentele. În timp ce amestecă rapid carnea cu lingura, se aude, conform legendei, acel faimos sunet tantun, care a dat numele tantunii. Apoi ia în mână lipea și o apasă peste carne care se rumenește. După ce lipea se îmbibă ușor cu grăsimea cărnii, este așezată pe teșghea. Deasupra se presară ceapă cu sumac, pătrunjel tăiat mărunt și fâșii de roșii. La final se adaugă bucățele de carne prăjite și ruloul se înfășoară cu măestrie. Acum tantunii este gata de servit. De obicei se servește alături de castraveți sau de ardei iute murat. Ca băutură se preferă ayranul sau sucul de sfeclă. Astăzi tantunii nu se gătește doar în Mersin, îl întâlnim în multe locuri, de la Istanbul la Ankara, de la Izmir până în orașele europene. Totuși, potrivit maestrilor din Mersin, uleiul de bumbac folosit și modul în care este tăiată carnea reprezintă cel mai important secret al gustului. Tantuni este unul dintre cele mai frumoase exemple de cum se poate obține un gust maxim cu ingrediente simple. Ne auzim în următorul episod cu o altă delicatesă de stradă. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Știți care este trecutul benzii de alergare pe care o folosiți în fiecare zi la sala de sport? În anii 1800, deținuții petreceau 6 ore pe zi pe aceste mașinării, urcând echivalentul la jumătate din Everest. De la instrument de tortură la aparat de fitness. Istoria întunecată a benzii de alergare începe acum. Banda de alergare este un dispozitiv esențial, mai ales pentru pasionații de sport. Astăzi este vedeta sălilor de fitness, însă în trecut era folosită pentru pedepsire deținuților. Dragi ascultători, astăzi vom analiza articolul scris de Jandan Bilgici și Nazire Mustunda pentru TRT Haber pe această temă. Iată povestea fascinantă a benzii de alergare.

Benzile de alergat au fost create în anii 1800 pentru a pedepsi deținuții britanici. În acea perioadă, sistemul penitenciar din Anglia se afla într-o stare deplorabilă. Execuțiile și deportarea erau pedepse frecvent aplicate. Prizonierii erau ținuți în izolare, în celule murdare și insalubre. Voluntarii care doreau să schimbe această situație au încercat să găsească soluții. Astfel au apărut noi metode de reabilitare, printre care și banda de alergat. Banda de alergare a intrat în viața noastră în anul 1818, datorită inginerului englez Sir William Cubitt. Însă scopul ei nu era promovarea unui stil de viață sănătos sau arderea caloriilor. Ea a fost proiectată ca un instrument de tortură. Cubitt a observat că deținuții din închisoarea St. Edmunds își petreceau timpul fără să facă nimic și i-a venit o idee neobișnuită. Forța lor fizică putea fi folosită, iar pedeapsa lor putea deveni mai eficientă. Astfel a conceput prima bandă de alergare. Aceasta semăna de fapt cu o roată uriașă care se învârtea. O duzină de deținuți alergau pentru a pune în mișcare mecanismul.

nu era vorba de alergare pe teren plat, ci mai degrabă de urcare continuă a unor trepte. Dacă se opreau, riscau să cadă, așa că trebuiau să se miște neîncetat. Energia produsă de mișcările lor era folosită pentru măcinarea grâului, pomparea apei sau ventilarea minelor. Toată lumea avea de câștigat, cu excepția deținuților. În primele decenii după inventare, aproximativ 50 de închisori britanice și un număr similar de închisori americane au folosit banda de alergat. Mulți reprezentanți ai epocii victoriene o considerau o soluție eficientă la inactivitatea din penitenciare. În 1875, o autoritate regională a descris benzile de alergare drept un mare progres în disciplina penitenciară, iar Asociația pentru îmbunătățirea disciplinei în închisori le-a definit drept o pedeapsă preventivă. Se credea că nimeni care trecea prin această experiență nu și-ar mai dori să comită o altă infracțiune. Estimările arată că deținuții petreceau până la 6 ore pe zi pe aceste benzi de alergat. Acest lucru echivala cu o ascensiune de aproximativ 1500 până la 4200 de metri pe zi. La 4267 de metri se află aproximativ jumătatea înălțimii muntelui Everest. Invenția lui Cubitt a depășit granițele Imperiului Britanic și s-a răspândit rapid în Statele Unite. Combinat cu alimentația insuficientă și efortul repetat 5 zile pe săptămână, acest regim a provocat numeroase accidentări în rândul deținuților. Banda de alergat a rămas un simbol al condițiilor dure din închisorile secolului al XIX-lea. În cele din urmă, utilizarea ei a fost interzisă în 1898. În Statele Unite, banda de alergat a fost brevetată în 1911, însă utilizarea ei medicală a început mult mai târziu, în 1952, când Dr. Robert Bruce a realizat experimente pe colegii săi. Descoperirile sale au stat la baza testului cunoscut astăzi sub numele de protocolul Bruce, folosit pentru evaluarea funcționării inimii. În anii 1960 și 1970, odată cu popularizarea exercițiilor cardiovasculare, benzile de alergare au ajuns mai întâi în sălile de sport, iar apoi în locuințele noastre. Astfel, un dispozitiv creat pentru pedeapsă a devenit, în mod ironic, unul dintre simbolurile unui stil de viață sănătos. Dar voi ați știut că banda de alergare pe care o folosim astăzi la sală are un trecut atât de întunecat? Ne reauzim într-un nou episod. Pe curând, rămâneți sănătoși!

Voci Turche ne încheiem emisiunea reamintindu-vă titlurile. SUA lansează atacuri de învergură și puternice, în timp ce Trump avertizează Iranul să nu riposteze. Iranul susține că un atac american a lovit o nuntă în Siria și promite un răspuns ferm. Netanyahu și acuză șefii din securitate că au refuzat intenționat să-l trezească în dimineața de 7 octombrie. Liderii Organizației de Cooperare de la Shanghai adoptă declarația de la Bishkek și promit strângerea legăturilor în cadrul blocului. John Turner preia funcția de CEO al Apple pe măsură ce Tim Cook se retrage într-o restructurare majoră a conducerii. Echipa națională de volei feminin s-a calificat în sferturile de finale ale campionatului european. Președintele Erdogan a avut o întâlnire cu Putin. Germania acuză Rusia pentru tentativa de atac cu drone la aeroportul Leipzig-Halle. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul Istanbulului. 10 membri echipajului sunt dați dispăruți. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz pe orizontală verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 3 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

știrile, Rusia spune că a doborât 37 de drone care se îndreptau spre Moscova. Forțele ruse de apărare aeriene au interceptat 37 de drone îndreptate spre Moscova în valuri separate pe parcursul nopții, a declarat un oficial joi. Primarul Sergei Sobyanin a declarat într-o intervenție făcută după miezul nopții că forțele de apărare aeriene, aparținând Ministerului Apărării, au doborât cu succes dronele. Acestea au fost doborâte în grupuri succesive de 10, 17 și 10. Sobyanin a precizat că echipele de urgență s-au deplasat în zonele în care au căzut resturile. Deoarece autoritățile nu au oferit detalii cu privire la consecințele atacului, rămâne neclar dacă epava oricărei drone a provocat victime sau pagube materiale. Ucraina nu a făcut nicio declarație oficială cu privire la raidurile cu drone. În războiul ruso-ucranian, care a intrat în cel de-al cincilea an, atacurile cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune s-au intensificat în ultima perioadă. Trump ia în calcul încheierea războiului cu Iranul. Președintele SUA Donald Trump ia în considerare posibilitatea de a declara încheierea războiului cu Iranul, chiar în timp ce Pentagonul prelungește desfășurările de trupe în Orientul Mijlociu, potrivit unui raport publicat miercuri în Wall Street Journal. Publicația a relatat că Trump a discutat cu consilierii săi de rang înalt dacă se declară războiul cu Iranul încheiat, o mișcare pe care președintele o favorizează, potrivit surselor. El consideră că menținerea unei presiuni economice intensive va obliga în cele din urmă Teheranul fie să-și dezmembreze programul nuclear, fie să se prăbușească. Statele Unite au lansat săptămâna trecută operațiunea Economic Outcast, vizând principalele surse economice vitale ale Iranului, inclusiv sectoarele petrolului, transporturilor maritime, aviației, aurului, tehnologiei și activelor digitale. În ciuda discuțiilor private, Pentagonul prelungește desfășurările, semnă că războiul ar putea prelungi mult până anul viitor. Forțele armate mențin 50.000 de militari și 19 nave de război, inclusiv 2 portavioane și 13 distrugătoare cu rachete ghidate pentru a-i oferi președintelui flexibilitate operațională. Riscul de fenomene meteo extreme crește până în 2027 pe fondul intensificării fenomenului El Niño. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că fenomenul climatic El Niño, responsabil pentru creșterea temperaturilor globale, urmează să se accentueze puternic până la finele anului, majorând considerabil probabilitatea unor manifestări meteorologice extreme până în 2027. Potrivit raportului de actualizare publicat de OMM, fenomenul este deja ferm instalat, șansele de a se menține cel puțin până în februarie 2027 fiind considerate sigure de 100%, documentul subliniază. Alimentată de apele neobișnuit de calde din Pacificul tropical, El Niño se va amplifica în perioada următoare, urmând să atingă apogeul spre sfârșitul anului, iar consecințele sale climatice se vor face simțite până în 2027. Fenomenul va genera schimbări majore în distribuția ploilor și a temperaturilor, crescând totodată amenințarea inundațiilor, a secetei prelungite și a temperaturilor extreme. Experții atrag atenția că temperaturile de la suprafața apei din Pacificul Ecuatorial Central Estic, zona unde impactul fenomenului este cel mai pregnant, se mențin mult deasupra mediilor multianuale și continuă să urce. În raport se precizează. Există temperaturi și mai ieșite din comun sub suprafața oceanului. În unele regiuni, temperaturile oceanice subacvatice s-au situat cu 8 grade peste medie în iulie și la începutul lunii august. Condițiile oceanice de la suprafață și din sub suprafață indică faptul că condițiile specifice fenomenului El Niño vor continua și s-ar putea intensifica și mai mult în lunile următoare, semnalând că efectele fenomenului El Niño nu pot fi stabilite cu precizie ca grad de severitate pentru nicio țară sau regiune în mod izolat. Raportul a tras atenția asupra faptului că acestea vor varia în funcție de locație și sezon. New York City interzice utilizarea inteligenței artificiale pentru elevii de până în clasa 8-a. New York City a anunțat miercuri că va interzice utilizarea inteligenței artificiale generative de către elevi până în clasa 8-a pentru anul școlar 2026-2027. Politica despre care primăria a declarat că este cea mai amplă interdicție a inteligenței artificiale dedicată elevilor din SUA se va aplica pentru aproape 600.000 de elevi de la 2K, un program
de educație timpurie pentru copii de 2 ani și până la clasa 8, având de obicei vârstă de 13 sau 14 ani. Copiii au nevoie de profesori și de conexiune umană pentru a învăța și a crește. Ei trebuie să-și dezvolte abilitățile alături de colegilor, să construiască relații cu educatorii și să se confrunte singuri cu probleme dificile, a declarat primarul Zohran Mamdani. Interdicția se aplică tuturor programelor software care includ inteligența artificială generativă destinate elevilor. Profesorii vor avea în continuare permisiune de a utiliza inteligența artificială pentru planificarea instruirii și pentru sarcini operaționale atâta timp cât instrumentele îndeplinesc standardele de siguranță ale școlilor publice din New York City. De asemenea, vor fi făcute excepții pentru tehnologia asistivă utilizată de elevii cu dizabilități, cursanții multilingvi și cei care participă la programe de pregătire profesională, cum ar fi informatica. Liceienii vor avea acces la cursuri de alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale de 2 ori pe an, cu 2 module de câte 45 de minute care acoperă ce este și ce nu este inteligența artificială, precum și potențialele sale prejudecăți, riscuri, considerații etice și efecte asupra carierelor și a viitoarelor competențe. De asemenea, orașul va introduce 5 programe pilot limitate privind inteligența artificială pentru un număr de până la 50.000 de elevi de liceu, instrumentele fiind utilizate sub supraveghere directă a unor educatori formați. Politica impune de asemenea limite privind timpul petrecut de elevi în fața ecranelor. Timpul petrecut în fața ecranelor va fi restricționat pentru elevii din clasa a doua și mai mici, în timp ce orașul recomandă limite zilnice de 30 de minute pentru clasele a treia până la a cincea și de 45 de minute pentru clasele a șasea până la a opta. O coaliție pentru tehnologie în școli, formată din elevi, educatori, părinți, oficiali aleși, militanți, sindicate și experți va evolua politica și programele pilot limitate de inteligență artificială pe parcursul anului școlar și va face recomandări pentru abordarea viitoare a orașului față de inteligența artificială în școli. Profesorii și părinții au avertizat împotriva utilizării programelor software de instruire bazate pe inteligență artificială în școli, invocând îngrijorări legate de afectarea sănătății mentale și a dezvoltării cognitive a copiilor, în special renunțarea la raționament în favoarea programelor software, un fenomen pe care cercetătorii l-au numit capitulare cognitivă, precum și de daunele aduse mediului. New York City administrează cel mai mare sistem de școli publice din SUA, înscriind aproximativ 900.000 de elevi pe an. Restricțiile vin pe fondul unei dezbateri mai ample privind utilizarea inteligenței artificiale generative în educație și efectele sale potențiale asupra învățării, confidențialității elevilor și a relațiilor din clasă.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Serviciile de informații din Danemarca avertizează cu privire la riscul unor sabotaje rusești. Emil Gresholm, șeful contraspionajului din cadrul Serviciului de Securitate și Informații al Danemarcei, PET, a declarat că Rusia face pregătiri active pentru

acțiuni de sabotaj îndreptate împotriva Danemarcei, cu un accent deosebit pe industria de apărare. Într-un interviu acordat presiei locale joi, Emil Gräsholm a afirmat, citez: „Rușii fac pregătiri active pentru acțiuni de sabotaj care vizează industria de apărare din Danemarca. Șeful direcției a subliniat că este de o importanță vitală ca industria de apărare să ia măsurile de securitate necesare pentru a se proteja, adăugând că mulți actori din sector lucrează deja în mod activ în această direcție. Potrivit lui Gräsholm, serviciile de securitate ruse încearcă să recruteze cetățeni danezi complet obișnuiți. Sarcinile atribuite acestora pot include fotografierea sau inspectarea și raportarea condițiilor de acces și securitate din jurul unei instalații. Într-o declarație scrisă, APEX a menționat că au fost obținute dovezi conform cărora serviciile de informații ruse încearcă să recruteze danezi prin intermediul rețelelor de socializare și a diverselor platforme, fiind subliniat că persoanele manipulate transmit informații fără să știe pentru cine lucrează și că acestea sunt folosite în scopul unor sabotaje. Petre raportase încă de la începutul anului 2024 că amenințarea rusă la adresa Danemarcei, o țară care sprijină Ucraina, este în creștere. Rachetele și dronele iraniene vizează Kuwaitul într-o nouă escaladare. Apărarea aeriană kuwaitiană a intrat în acțiune împotriva atacurilor cu rachete și drone ostile provenite din Iran, a anunțat armata pe măsură ce conflictele regionale se intensifică în zona Golfului. Apărarea aeriană kuwaitiană contracarează în prezent atacurile ostile cu rachete și drone în urma odioase agresiuni iraniene, a precizat statul major al forțelor armate din Kuwait într-o postare pe platforma X. Conducerea militară a confirmat că exploziile puternice care se aud sunt rezultatul bateriilor de apărare antiaeriană care interceptează în mod activ țintele ostile inamice, îndemnând cetățenii să respecte cu strictețe directivele de siguranță emise de autorități. Forțele israeliene și coloniștii ilegali au ucis doi palestinieni în Cisjordania ocupată la Al-Mughayr. Forțele israeliene și coloniști ilegali au ucis doi adolescenți palestinieni în timpul unui raid în satul Al-Mughayr, la nord de Ramallah, Cisjordania ocupată, potrivit agenției de presă palestiniene UAFA. Societatea Semenului Roșii Palestiniene a confirmat că echipele sale de urgență au acordat îngrijiri medicale celor doi adolescenți, ambii în vârstă de 19 ani, împușcați cu muniție de război, unul lovit în gât, iar celălalt în spate, în timpul agresiunii comune a trupelor israeliene și a coloniștilor ilegali. Amândoi au murit din cauza rănilor grave, în timp ce erau transportați la spital. Maduro din Venezuela îi cere unui judecător american să respingă capetele de acuzare formulate împotriva sa, invocând imunitatea. Președintele capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro, a cerut unui judecător american să respingă acuzațiile penale de trafic de droguri formulate împotriva sa, argumentând că ar trebui să beneficieze de imunitate în fața justiției în calitate de șef al unui stat suveran. Acuzațiile înregistrate la Tribunalul Federal din Manhattan au stat la baza operațiunii din 3 ianuarie, în care armata americană a dat o descindere în Caracas și l-a capturat pe Maduro. El a pledat nevinovat și urmează să fie judecat începând cu 1 iunie 2027, că demersul său de a obține respingerea cazului nu va avea succes. Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a ucis peste 3.000 de oameni, arată datele guvernamentale. Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a ucis peste 3.000 de persoane din totalul de peste 6.100 de cazuri confirmate, conform celor mai recente date guvernamentale publicate miercuri, pe măsură ce boala continuă să se răspândească rapid. Datele Ministerului Sănătății din RDC au arătat că au fost înregistrate 6.186 de cazuri confirmate și 3.700 de decese de la declararea epidemiei la 15 mai. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul coastei Silivri din Istanbul. 10 membri ai echipajului sunt dispăruți. Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri dimineață în largul coastelor districtului Silivri din Istanbul. Autoritățile maritime spun că se crede că una dintre nave s-a scufundat după ce s-a pierdut contactul cu nava și cu cei 10 membri ai echipajului său, în timp ce Marina Turcă s-a alăturat operațiunii în curs de căutare și salvare. Coliziunea a avut loc la 18 mile marine sud de Silivri. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați o nouă ediție a programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la emisiunea Sfaturi Utile! În episodul de astăzi vom vorbi despre faptul că diversitatea extraordinară din lumea vie are la bază diferite secvențe de 4 litere. Acest lucru este bineînțeles valabil pentru miliardele de oameni, a căror culoare a pielii, forma ochilor, înălțime și greutate sunt foarte diferite. Începem spunând că noi toți suntem alcătuiți din 4 litere.

ADN-ul, acidul dezoxiribonucleic, este molecula care transportă informația genetică a tuturor ființelor vii. ADN-ul uman are o structură de dublă spirală și este format din unități mai mici numite nucleotide. Fiecare nucleotidă este constituită dintr-un radical fosforic, o moleculă de zahăr și o bază azotată. Cele patru baze azotate sunt adenina, timina, citozina și guanina, reprezentate prin litere A, C, G.

Adenina, citozina, guanina și timina sunt elementele de bază ale ADN-ului. Cele două catene ale spiralei duble ADN-ului sunt răsucite și aceste conexiuni au loc în conformitate cu anumite reguli. Adenina se leagă întotdeauna de timina, iar guanina se leagă întotdeauna de citozina. Datorită acestor reguli de legare, informația genetică este copiată în mod corect și consecvent. ADN-ul conține gene care determină toate caracteristicile organismului. Genele furnizează informații necesare pentru producerea de proteine specifice. Proteinele joacă un rol esențial în majoritatea proceselor biologice din organism. De exemplu, genele care ne determină culoarea ochilor sunt responsabile pentru proteinele care controlează producția de pigmenți în ochi.

În cursul fiecărei diviziuni celulare, ADN-ul este copiat în totalitate. În acest proces, spirala dublă ADN-ului este desfăcută și bazele sau literele care formează codul genetic, A, C, G și T, din fiecare lanț se leagă de bazele lor opuse pentru a forma un lanț nou. În acest fel, fiecare celulă nouă poartă aceeași informație genetică ca și celula originală. Mici schimbări în secvență de A, C, G și T pot duce la o mare diversitate genetică. Aceste modificări sunt de obicei rezultatul unor procese naturale, iar uneori în acest proces pot apărea erori numite mutații. Mutațiile sunt de obicei inofensive, dar uneori pot duce la boli sau tulburări genetice. În unele cazuri, mutațiile au un efect pozitiv asupra omului,

0: Finalizat în 2003, proiectul genomului uman, un proiect științific internațional, a reușit să decodifice întregul cod genetic al ADN-ului uman. Datorită acestui proiect, au fost acumulate numeroase cunoștințe despre structura genetică umană. Aceste informații deschid calea unor progrese revoluționare în numeroase domenii, de la tratamentul bolilor genetice la dezvoltarea medicinei personalizate. Astăzi am vorbit despre literele misterioase ale ADN-ului uman. Ne luăm rămas bun și vă urăm o zi plină de noi cunoștințe!
1: Sfaturi utile.

Чего чатурки и на интеденке ремиссионе в рамен тим титлурили Русия спунека доборы 37 де дроны, которые с индрептау сфере Москова. Трамп я инкалкул инкейра разбойлику Иранул. Рискул де феномене метео экстреме креште пынен 2027 пе фондул интенсификари Эль Ниньо. Нью-Йорк Сити интерзиче утилизара интелигенции артифициале пентру элевии де пынен класа 8-а. Serviciile de informații din Danemarca avertizează cu privire la riscul unor sabotaje rusești. Rachetele și dronele iraniene vizează Cuvietul într-o nouă escaladare. Forțele israeliene și coloniștii ilegali au ucis doi palestinieni în Cisjordanie ocupate. Maduro din Venezuela îi cere unui judecător american să respingă capetele de acuzare formulate împotriva sa, invocând imunitatea. Epidemia de ebolă din RDC a ucis peste 3.000 de oameni, arată datele guvernamentale. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul coastei se livre din Istanbul, 10 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz prioritate verticală, simul 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reușim mâine la aceeași oră. La revedere!